0: Dai durata. Stanția. Dă muzică. Maia.
1: Burgas. 103.9. Varna. 96 Cediri. Schumann. 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel the music.